mi mål vart åpen vecka. Den fyrka og vand er løs. Hun vand ikke den offens trygt hold. Dennis, vi er når ars vær klor. Det røb den vand ikke når det bryg kom. Endeligest Peter, hvad der dår. Nylig køb op det ars øben.